z Jechera, Marek Tarevič, za Hamdiju, Sarajevo, Dobrinja i pozdrav za Šeher Sarajevo.

Posjetite hotel Bosna ili Jazz Sarajevo. Restoran sa narodnom muzikom, petak i subota. Hotel Bosna ili Jazz Sarajevo.